rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori, velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Ti ste ti, kvalitetna roba, široka sortima i prijatna profesionalna usluga. U Viste timu, kod Nove crkve, na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, 6. Viste tim, centar rasvete i elektromaterijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Viste tim.